别再干，有的不怕做了。来他了，俺那把布都理到了。你一个人，我老傻个，马特他都是那把地个的。来他了，受苦了，忙啊一百个月。平啊，忙啦，我老罗罗罗布拉布班呀呀，罗朗根呀呀，等都木罗丁里里斯。Sata mah kejawan yang mongso labuh asrep yang mana dupi romo labuh kebareng dados cagak pinongko tua sabun ngantos rontok siraping bulu bitu namung kebareng pun bobo langkung rumiyin nyuwun pamit ing pengajap pun bobo badhe wangsul dateng negari Mandaraka wigatos kulo badhe pamit dateng ingeng ibu rumiyin nggih mekaten kebareng pun romo labuh nggih. Kula semangga ing ngersanipun Kangjeng Rama Prabu Putra Paduka ngentosi wonten ing Tegal Kuru Rama Prabu. Duhayata, luwun wonten dawuh. Ayo bali dhisik. Kondur marang negara Mandaraka pamit marang Gusti Mbah Putri, sawi kula dherekaken Gusti.

gantangku sekarone wis padha lino madyan ning malah gantanding karo bocah cilik-cilik. Wah, mabur kaya kinjeng paran bareng nyelorot nyaut gulu sida pisah guluning kacangku Mandanawati. Ora mati dhewe tak goleke belok konangan Temenggung Tegopati tak obrak-abrik barisan saka ing upala wiya parang.

0: boten langkung menawi panjen boten kepareng kula atur keterangan sewawi kula dherekaken Gus. Yung yung bakal nemoni lelakon napa Gustiku.
1: Perintah kawadi raksasa daya dhewe nderek jenenge sun Budha perintah kakuru dina iki kok.

Jingga jemetu neh, Reng. Urang pisan. Bisa ngoturu. Urang pisan.